ra pung be tor zan la re lo ya par ji go ze ya chi la re sa zo bo sa go ya lam la re par or san zho ju de ne re de chou ra nang ji ne ce sang ge cha xie de yu kasare nyama ngor go da ya zhe ga de chi